او جانان وړوکی مسافر شو چا به پیغور د غریبې ورکړی وینا نور می پکلی کی سوک نشته مازیگر تیار پکبر تیرو ما

0: نرسنگ چل دیجیے.
1: اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے اوکے او مزید میسجونه دا خا وفا ارمانی کوم دن میسج کړی دی. وفا ارمانی سمبلا شیرونه لیکلی دی او سلی کی کده یو خبر نه بل تا سړی نه کده یو خبر نه کوم دن بل تا سړی تلشی او وفا انتهای ډیر زیات بخنه استاد شیر کوم دن دا پورا غزل تارا لګل دی بیا بدا چرته کوم دن شامل بکو اوس ما سره ټایم بالکل بی ټایم بالکل کم دی او د ځان ډیر زیات خیال ساته قدرمندو تاسو هم د ځان ډیر زیات خیال ساتي اخر کې کوم دن یو سو شیرونه تاسو لپاره شامل کم یا بیا چرته کوم دن شامل بکو چې هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي سو زبردست ټریک تاسو لپاره ز پروګرام کې شامل هم دی او د سر بز اجازه

وي دغشان باران کی جدا شوی وو دغشان باران کی جدا شوی وو زکد آسمان را پسی هم جاڑی دغشان باران کی جدا شوی وو زکد آسمان را پسی هم جاڑی ورشتو پختنه د حالو کا ورشتو پختنه د حالو کا خکاری چی جانان را پسی هم جاڑی اوے ورشتو پختنه د حالو کا خکاری چی جانان را پسی هم جاڑی د حیا عزت سړی يم نو یریګم گنی خدای په علاج باندې په هیګم د بیننګ ورځ یارا نور هم غرق شي د بیننګ ورځ یارا نور هم غرق شي د ناشنا ناشنا کیسو نه خبرې ګم او ویننګ می د بیننګ سره ډیر کو اوس را لارمان په خپل کړو راځي غم به وجل وی نازکی جینے شکر و باسد چی مینہ نئے السلام علیکم السلام علیکم این ونس اگین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سنگی مینوالو تاسو ٹک ٹاک روغ رمٹ ہی خوشحال بھئے دا جوان دا لمحو نبا سم بلا دیر زیاد خوشحالے سم بلا دیر زیاد مینہ اخلے بالکل جی غگ آواز دو FM 94 ریڈیو دلبر سوابی پروگرام خبر او سندری خبر او سندرو کی تاسو سره ملاقات کیږي د چا کیږي جی تاسو پته نشتا تاسو لا تر اوسه پورې پته نشته کنا چې تاسو سره ملاقات د چا کیږي بالکل جی ما دا ویل کیږي تاسو رور تاسو کشر تاسو مشر تاسو قدردان پتا سو گران بچانا چالک شانتی ارزان حذیفہ ارمان نو اور ورځ چې کوم دی کنه نن د څو ورځ د تاسو ته پته شته کنه تاسو ته پته نشته تاسو ځان ته چې کوم دی نو خیر دی کنه ګړی تاسو بیٹے مم ساته یس د سټایل لپاره ما چوي او بیٹے مم یو اکثر چې کله ناسا په تاسو نه سوکته پوسو کی کنه الګ وی ټایم سه دی نو اسی داسی گڑی جی گم دن وہ یہ لکھا زمان گڑی کی جی گم دن سیل ختم شو ہے نو تاسو بدا چی گوئی گنا چی اسی سٹائل لپارا ہم لچی تاسو نو سوکنا ساپا بختنو کی گنا اکثر دا مشران بنوسیا کڑوسیا بچی نو بیا چی گم دن مونگ نسیوی مونگ نیو دو خطاوی یو دو خطارا نپا دیبا ہم چی بچی ٹائم سدے مونگ چی گم دن شور گولے نو داسی دا چی گڑی پا خپلے پا ٹائم سا تھے دے وقت کی مانسر دا سٹوڈیو پا گڑی کے ٹائم چکم دے آغا دیار لس ملتان دا فاسا دولس بجی دی او نیٹا چکم دے کنا نن تاریخ چکم دے آغا 21 اور رز دا منگل دا دنہ رز دا وم میاش دا 2024 دے اوگی جی خوگو اور ایدون کو تاو سنگ ایچی جوان سنگ روان دی ستاسو ہفته سنگ تیر شا ستاسو دغا یو سور اسی لمحی سنگ تیر شوی باران شتے ہو کنا باران نیشتا باران خوشتے گنا اوی باران باران بای کول چه ملاقات پوشی اس خو باران پو اور ایدو شو تو بکل رازی نو باران ډیر زیات خکل او شو ډیر زیات اوبو ورې دی نو دعا به کو چې نورو باران نه دی په کار ځکه چې ډیر زیات اوبو شوې کله چې په لاره باندې راتلم نو ځای به ځای اوبو بل لا ډیر زیات ډب شوي هم دی او موسم وغه الله تعالی ډیر زیات خکل کو ډیر زیات خېسته کله چې یو سیز د خپل کله چې انسان زبته اوس ته وم چې انسان کله روټي خوري کنه او کله د خپل چکم اغزان سرا گاونکل چلا کا زب دمر روٹی خرم سے یور روٹی خرم زب دور روٹی خرم اغج اس سر روٹی نی بیا کلا تا سو کمم نشی خوڑے کما خوڑے شو خو زیات نشی خوڑے بیا انسان چ گم دنو ډیر زیات تنگ وین مونږ بس کو مونږ دعا گو چے خلکو پسلونه کر لی دی اور چ کم باران کم موسم مونږ تخ کول شو بس دا کافی دی اللہ تعالی دی چ گم دنو نور باران نگی سید جی
زه سوګي ما زه حذیف ارمان یم ما پروگرام خبری او سندری په دې کې تاسو سره ملاقات کیږي د منګل بورز باندې او دا سینن په تکلیف تکلیف سره را رسیدو زګه چې بارانو د موټر سایکل راتلو سشان نو نو رشکه جګم نه غنا خنسی بی داسی گنا چه قسمت ارزای کم خواروی نو پلا را باندی سلو رشکی جگم دنو یا خراب شوا بلا خراب شوا بلا جگم دنو آقا خدا غیزای تر و رسولو بارحال دیر زیتا مانه نگو آقا مینوال آقا وریدون کو چا چا انتظار کرده وی آقای توان چه روا جیرا غلیو سوک سوک روان دی سوا بای دا بده باران که بده یخ یخ موسم که ای دوایم چې تاسو راتلای شئ موست ویلکم هر کله چې سوابید راتلای شئ دلته بالکل هم نشئ راتلای صحیح نه کنه دروغ وګوره نو هم زما قانون کې دروغ بالکل هم نشتا او جی پروگرام خبری او سندری دی زبابا که هم خبری کمی کم از سندری بتاو سباندی او رو مانده دین لوستا سو مینه با هم زن سراور چیگم دینو پروگرام که شامل هم موضوع بانده بتاو سرا کلی کلی خبری چیگم دینو اقا با هم زتاو ستا سو کم اقا با هم زو بلکل تاو ستا چیگم دی نو وام او روام با دازی چی پروگرام که دا موضوع نه دا زمونگ دا فار لازمی و نو چی کل هم مونگا موضوع دازی دا چی پتاسو با سندر کلی غنتوارم

زوز هم هغا لار سارم پا هغا کور تیریگم زوز هم هغا لار سارم پا هغا کور تیریگم زوز هم هغا وران گدر تا هغا سیو دریگم او زهم زوز هم درنگونو او سپرلو سندری وایم زوز هم درنگونو او سپرلو سندری وایم زوز هم دخائس پا تکازو بانده پوهیگم او اے زوز هم دیو چا پا انتظار حغسی کوم زوز هم دیو چا انتظار حغسی کوم زوز هم پیو چا بسی لحغا غسی کڑی گم او زوز هم پدی خاور باندی شوی ظالم جالم او زوز هم دا یزید سرا پتش لاسو جنگی گم.

که در من دوردین کسی تاسو لگوری خواه سان سان سوالونی راولم ها چی بیانو وای چوکی بجانا دوم را گران گران سوال دا خود دوم را سان سوال ده اگر ایک انڈے ابالنے میں دس منٹ لگتا ہے تو دس انڈے ابالنے میں کتنا وقت لگے گا

دی جناب شیر زمان لالا هم چې کم دینو زما جسم را خیال دی پروگرام هوری زکه چې مس کال ډیر زیات راغلی دوست می موبایل وکټل موبایل رانه په پروتو چې موبایل می راواغس شیر زمان لالا په کې بلا کالونو کړي وکنا ډیر ډیر زیات شکریا باندالاپ تھینکس

0: This is me, your host, your dost. You are super duper, huh? You are great, huh? RJ, AJ, AJ, not AJ, Velikiga. Yannick Akib John, Mata Veliki, Gurji Bran Suki. Assalamu alaikum. Study Mashi, Pahir Ali Soko, the Chertana.
1: Swate
0: the Savabaina.
1: Soko?
0: Swate. Swate the Savabaina. Oh. Notadata Sake Swata Zakana.
1: I'm going to go to the house.
0: یوازی ها لکه زان لنوری او سوال جواب راکی او کنا
1: او جی درکم
0: ها راکی را لسوال جواب
1: نو کرینو کلتولی اندی پا یو زلوانی شوال غالی یو دسمنت بگی
0: ها نکن نمانا با یو جواب راکی یو یو یو یو یو یو یو جواب راکی یو یو یو
1: بس دسمنت بگی
0: ها دسمنت پی لگی تسوی سوچ پیو که گوره یو پنجه در کوم پینزه روپای در کوم دا سوال دی پری دا بس وای ندر کوم جواب یو پینزه روپای در کوم مکو
1: دزدک جواب سیدی
0: آوکه آوکه زاخره پوری پروگرام آوره پتا بلگی ها
1: سیده جی
0: آوکه جی دا خپل زان دیر خیال ساته دا بلگی پا ما

او که جناب ورگی خپل قدردان خپل مهربان آر جی آر جی اکیب جان جدون لا یعنی که آر جی ای جی لی جازات دا لفمان

صباح الخير تاسو بلادي جات ماسج زمنګ پروگرام در روان شي تاسو بلادي جات ټلیفون کال د خیر زمنګ پروگرام در روان شي تاسو انتهایی خلاص مند مینا زمنګ پروگرام در روان شي.

بلا خوگی خوگی خشته خشته خبری ده خیره مینگه والا بریگان در روان ده خیره ده طولو ده طولو طول پتولا یه لگه ده طولو انتحار دیره دیره جاتا منن چی ده طولو انتحار دیره دیره جاتا شکریا جی بریگان ده صفات کاسمیتکس ها پاکستان اور صفات کاسمیتکس ها پاکستان سب بلا خوگل موسم ده یارا میوالی گرمی بگیده نیشته خا خشته موسم ده جی مینگه ورده طول کبری مچولی لکر او دتورو کبرو دا خون دی جیشی لکر دیر جانا گرمی بگی دی خلقو کی خلکنن زما چی کم دی جی دیتا کاتن ویشی اصین تاسو پڑکی جنا شی چیر خطر جان چی کم دی اگا ملیشی والی کبری چولی دی گنا مگی چی ما شوانو جی پریمری سکول دا بمگا گلت لیلو گنا نو آل تا بیو دا سی سورا دیالو جی چی بل تبا آل تا بدا سی سورا دیالو جی چی اگا ٹاکی ٹاکی گا اگا بدرنگ گوند اگا پیڑ دی کبری نوی چی زما پا خیل سر اوسم دی کبائلو علاقو دا چکم دی زیادتر بدا سی پولیس والی تایپ یا اولداران گوند اگا شانتی آل تا ورطا سبل نموی چی نو اگا غریبانانو چی ولی بی چی خولا کبیان دا توائی مجی چی دا اگا کبری چکم دی منگا کم چی کم یارا مانا لکا بلا مو چکم دی لکا بلی غارا مانا گرزو ولی دی خولا کسی ما سر بی بیل خون کو یانا تور کبری دا تور انسان سر دی رو مزا کئی کنا نا جی اوکا نا

دانی ونیس لبا ترسو کلا روما دخیر او زما زما زما زما یا زما زما زما غزل غزل غزل غزل غزل غزل جانانا زما غزل غزل جانانا یا زما غزل غزل جانانا. اوکی جناب دخیر سبر 316-622 اور بیا 46 سبر 316-622 بائیس او بیا 46 خیر بدی نمبر باندې خیر تاسو کیجی بدی نمبر باندې خیر تاسو ما سې چوکې خیر بدی نمبر باندې تاسو باکره تو کومانه خیر زمنګ سره په پروگرام کې برخه والی جی او بدی نمبر باندې خیر تاسو باکره تو کومانه زمنګ دغه پروگرام موږ سره غډون کول شي ان شاء الله د خیر تاسو سوم ټلیفون کال ما سې چې کوم دغه پروگرام کې شریکو د خیر د پاره د دې چې تاسو زمنګ خواګو خیشتا قابل احترام تکړه تکړه بشورا اور ادن کی دخیر یو میدانی سندر ادا جیو دا زما انتہائی ڈیز اتا خواہ خیر اپنی پرگام کے بدا ہم اور جی ساسو کالو میسج چکم دیگا پرگام در آواندی بلا ڈیزا ٹیلی فون کالو میسج چکم دیگا پرگام در آواندی دخیر آغا مڑا دا واو رئی مڑا لیکن تاس

خوش قسمت خلکو ته عمره ملاوی کی خوش قسمت خلکو ته بائک ملاوی کی خوش قسمت خلکو ته بخیر خوش قسمت خلکو ته بخیر.

به جناب دویم سوری دا سویم سوال لیمون سرارم بی دویم دریم سلورم پینزم سوال پینزم سوال مون سر داده و کون سا پل ہے جو کبھی ہری نہیں جا سکتا آغا کم یو می

0: تاسو لایف کال جی ګور پران سوکتی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: یله ګزو خبرې کړې کوم ځنه
1: ابو سفیان خبرې کوم از پټننګ
0: نه. ها ابو سفیان څنګه خې برابر
1: اے؟ او خ برابر ما.
0: ها پروگرام دې په مزل کال کړې دې؟
1: او په مانی زله.
0: او پروگرام یې واځه ورې کزان لا
1: دا آیاس آیاس زیمه.
0: ها ها ها ها ها لکه پلار زوی دوانه دوانه پروگرام ته کال کوي. ها صحیح ٹھیک شو دارا تو ہے کہ نا چی پروگرام خون کی کا مزہ
1: مزہ
0: خون نہ کئی
1: خوانم کئی دوانا
0: کئی گپ لگے کٹو کی کے
1: پیا کھڑا گور تم لاسی خوان کئی
0: صحیح بس خون جنو مزید ریخ لکھا خواګه خو پکې زیاته نه ده که ناسې نه چې ګورې بیا وایي چې خواګه پکې زیاته ده زما چېرته شوګر نه شي
1: نه نه
0: ښه صحیح صحیح صحیح ټیک شو او دا راته ووایه که نه چې ابو سفیان چې د سوال جواب به راله راکې څه د جواب راکا
1: تاره صبر میوه ده
0: نمن پلار درته جواب خو گپ لگے نمن پلار درته جواب خو گپ لگے تو
1: پلار اتل ریکارڈ دماغ کو وی ریکارڈ دماغ
0: کو نا تا تو نه چې پروڈوسر زینو کې ګت نو هم دا مان نه مات کړي
1: امر راتو
0: نمن ګورا ګورا ما ته پته پلار درته وخو کنه
1: پلارا تنه پلارا نه هزی کی پوته ز دی خو
0: نه نه هغه د اشاره درکړی و ته وای چې صبر می و ګور نو اس ما ته درو مو یا کنه
1: سری ته کان ملا کو ما په خپل لا
0: خ خ خ خ نر سړی کنه نر سړی کنه ګور چرته بادام ډیر خو کسنګ دماغ دی ګور تیز جی هان
1: لار لا لا راوړي
0: پلار ته وای منګ لم راولې کنه
1: لار به هم داولو کنه
0: خ او سکول وې کنه
1: او خیمه
0: زمه سکول وای کنه و یو خیمه
1: زم کیما
0: خ خ خ خنداس وای کنه زه خاطر مسکول وای نو توا یو خیمه
1: سلامونه لګم
0: خ زه ولګ سلامونه ولګ
1: عدنان نندر کو نا سلام ولګم
0: اها
1: اریس بای پنچ پیرن
0: خ صحیح ابو سفیان نوم دی دی اوکے دزان خیال ساتھ دو گھنٹہ پروگرام ہو رہا
1: اوکے
0: جی

Okay, جی ویلکم بیک. یو ویلکم بیک. یو سلبی تاسو کو درمن دل دین کو سلمه شپه خیر اغلی او هر کله چونکه پتن لگی اچانک چکم دینو مری اون هتلا او